nebo nebamubuza lwaki taterera di lwaki taleka dini agende okusa nsonyiwa mukatano ekiwendo ky'okutta abasomi nga kitandise omujuliza Ambrose Yeshibuka yagenda okusiibula bakadde be era bo ne bamubuuza lwaki taleka dini egenda okumussa ye ne banne tubuulire kye yabaddamu